0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: ताबी रब्रा
1: ताजरे ताजरे यापी यापी ने दिखाई जो कितना है लेकिन तू भी आ गया
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की थोड़ा अपने तरह नोक चली फोन तो बिरे इसकी मिले फम खान से की
1: यूरे मम देगी ले
0: होय यूरे मम देगी का ना बिरे बनो
1: यूरे मम देगी ना
0: होय
1: ओ ताबी रब्रा
0: ताजरे ताजरे करी वफ़म फोन तो पिगनी
1: हेलो कता कुन्सी की आंदोलन
0: याम नुगाई से एक वी गिसू
1: chào chị cái anh khi kiểm tra đấy,
0: hồi
1: anh nói thấy tara cái tara trên bàn thì cái đứa sinh viên này tụi nó tao phải cái gì nào anh bên
0: này, em nói cái gì cái quay gisu anh nói ba mà rụp mà phăng zậy vậy,
1: anh nói cái ta hành gì cái anh nói cái ta hành gì,
0: hồi phong tục biểu mày em bún nó khăng mi nãy bây giờ ba ở phong phong tục biểu,
1: cái gì đi hello để biscuit program thì ai em học cái rồi cũng ta đây xin program để làm cái gì cũng có,
0: hồi
1: do han na phang hi ba ka no jing na ko ti an o ba de yo ko ti de to phone to ro ga ju ko ji ma ji ka na to ga play ta mai to no ji
0: hoi ina wari sa ba de hin nu ngai na ba ina ta radio set le bi re ka di khas tang lap thop pi
1: lai ke ai phone de ne de do set ta le
0: hoi hoi ado akoi ne su aduma hoi akoi ne su aduma hai jabani koi gi yara ga dia no ba caller sing listener sing sida chance bibi boy na toi ne phang biraba miwe sing di koi gi hapta ama gumba kanara ga to bira ga di hena nungai jagani hai dina do bo live activity di koi gi koi da call to bi ebe mi sing se koi ne masak loi ne ma khangja dabani na aduma di koi na khangja dabani koi gi toi na phang biba missing ne su hai bi ri bo afam se ina una thambira ibo afam se ta bi ra ga hai tare phang driba mi gi sing gi da makta chance khara khara bi bi se ina tham jake ko
1: hoi ya ya do ngasi di tsanga si di sang ti se ti bi re
0: lai bu phaba
1: hoi anna na re du ya koi ke no thagat
0: chari edu di
1: miang ni sa ba phaba u je u yu wai na si hai che ra ga si gi di ha ma ni na